Energy Request. Izbery ľubíme 500. Pozdraví priateľ na 385 895 Energy Request. Ty izbíraš, kak da započne tvoje den.